Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Драги слушатели, еве повторно заедно во едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Нашата денешна тема гласи «Алаатин Өзденөрен и седумте убави луѓе». Вие пренесуваме анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Писателите кои го збогатуваат културниот живот на еден народ ги тераат луѓето повторно да размислат за себе и за светот на кој му припаѓаат. Еден од нив е и Алаатин Өзденөрен, еден од важните поети и интелектуалци на турската книжевност. Во неговата поезија ја наоѓаме внатрешната болка на човекот, а во неговите филозофски дела ум преокупиран со прашања за верувањето, верата и цивилизацијата. Да се запознае Өзденөрен, кој е меѓу седумте убави луѓе, е исто така драгоцено вредно и од аспект на тоа да се разбере или свати силната средина на пријателство и творештво во нашата понова книжевност и литература. Алаатин Өзденөрен, кој е роден на 20 мај 1940 година во градот Кахраманмараш, е брат близнак на Расим Өзденөрен, еден од големите личности имиња на нашето пишување, кратки раскази, есеи. Во 1966 година дипломирал филозофија на Факултетот за книжевност на Истанбулскиот универзитет. Работел како професор по филозофија во различни градови и како советник во Министерството за култура. Тоа што неговото поетство се развивало покрај неговиот идентитет како мислител, интелектуалец и придал по различна длабочина на неговата книжевност и литература. Неговото филозофско внимание во потрага по значењето на човечкиот живот е една од карактеристиките што треба да се земат во предвид при оценување на неговата уметност. Во корените на книжевниот литературен вкус на Өзденөрен се наоѓаат бајките приказните од Мараш и песните поезијата на Караджаолан, што ги слушал во детството. Неговиот круг на другари во Мараш го трансформирал овој интерес во заеднички книжевен и литературен потфат. На тој начин, еден млад човек, израснат со анадолската устна култура, се приклучил во потрага по современата поезија. Овој почеток исто така покажува како турската култура се пренесувала низ генерациите. Една народна песна што се слуша во домовите по куките може да продолжи да живее долги години подоцна во прецизното внимание што поетот го посветува на зборовите. Името на Алаатин Өзденөрен мора да се запомни, особено кога се споменуваат седумте убави луѓе. Книжевниот или литературен круг што го делел со личности како Расим Өзденөрен, Джајид Зарифолу, Ерден Бајазит, Мехмет Акиф Инан и Нури Пактил одиграл одредувачка улога во неговиот живот. Највредното нешто за кое ова заедништво обединување не тера да размислуваме е тоа дека културата се шири и збогатува преку пријателство. Трудот на луѓето што читаат, критикуваат и се поттикнуваат едни со други да пишуваат, со текот на времето, можат да се трансформираат во книжевно или литературно искуство и наследство на целата земја. Конкретниот резултат од овој заеднички труд го гледаме во списанијата. По неговата работа во списанието «Хамле» во Мараш, Алаатин Өзденөрен заедно со своите пријатели придонесувал за списанија како што се «Едебијат», «Книжевност» и «Мавера». Бил меѓу основачите на списанието «Мавера». Потоа неговите песни и дела биле објавени и во списанието «Хеџе», «Слог». Така издавањето списанија било важен дел од неговиот придонес кон нашата книжевност и литература. Бидејќи книжевните списанија се место за состаноци каде што писателите можат да го слушнат својот глас меѓу себе, а читателите можат да се запознаат со нови дела. Така Алаатин Өзденөрен работел на воспоставување на тој континуитет. Неговата прва поетска книга или збирка, «Гюнешто Нанмасы», «Сончева флота», е објавена во 1975 година. «Јалназлък гиде-гиде», «Осаменост со текот на времето», објавена во 1996 година, ја добил наградата за поезија на Унијата на писателите на Тюркије. Своите песни ги собрал и во книгите што ги објавил потоа. Во книгата «Ширин Гечиттери. Пасажи од поезија», тој се фокусирал на песните на Джахид Зарифолу и Мехмет Акиф Инан. Во «Унутул Муштуклар. Заборавени работи» тој ги представил пред читателот своите мемуари и разни други дела. Овие дела покажуваат дека покрај пишувањето поезија, тој бил писател кој размислувал во однос на книжевноста или литературата и ја зачувал меморијата на својата средина во која живеел. Во поезијата на Өзденөрен е особено важна врската што ја воспоставува со традицијата. Тој ги искористил можностите што ги овозможило второто ново движење, а неговото запознавање со познатиот турски поет Сезај Каракоч влијаело врз насоката на неговата поезија. Неговата заинтересираност за класичната поезија е комбинирана со идејата за развивање на акумулирането знаење од минатото со современ сензибилитет.
Од ова можеме да го извлечеме следниот заклучок и за денешните млади писатели. Пронаоѓањето на собствениот глас бара слушање на гласовите на претходните генерации. Приближувањето кон акумулираното знаење на турскиот јазик подготвува плодна почва за создавање нови дела. Меѓу истакнатите теми на неговите песни, неговата поезија се осаменоста, разделбата, смртта и тагата. Тоа што го изгубил својот 8-годишен син Керем во сообраќајна несреќа во 1984 година оставило длабок белек врз неговиот живот и неговата поезија. Познавањето на оваа болка ни помага да ја разбереме кршливоста во неговите стихови. Додека размислуваме за поезијата на Özden Ören, се подсетуваме и на милоста со чувството што го покажува човекот за загубата на друг. Вредноста на книжевноста или литературата делумно се појавува овде. Да може да се почувствува болката на друг ни овозможува да ги надминеме границите на нашиот собствен свет. Керемовата чанта е полна со очите на една училишна чанта, со наспевките на детето, неговата тетратка и тагите што ги крие. Поетот еден секојдневен предмет го поставува во центарот на сеќавањето или меморијата. Конечното нагласување на тежината на чантата го тера читателот да размислува за тагата што ја носи еден татко. Она што ја прави оваа песна моќна е тоа што еден мал предмет кој е препознатив за секого добива едно толку големо значење. Тука подобро ја разбираме вредноста на Özden Ören во турската поезија. Додека раскажува за една лична загуба, тој создава јазик кој е вистински и ефикасен, што може да допре или да продре до собствените чувства на читателот за љубов, заштита и загуба. Кога ќе погледнеме и ќе го испитаме неговиот интелектуален и мистовен свет, најдуваме на книги како што се Батл Лашмак за вестернизацијата, о западувањето, Инсан ве Истам, Човекот и Истамот и Девлет ве Инсан, Државата и човекот. Во овие дела тој обработува теми како што се разумот, науката, религијата, верата или верувањето, о западувањето, вестернизацијата и односот на човекот со државата. Исламската мисла е едниот од основните извори на неговите испрашувања. Кога ќе ги разгледаме или вреднуваме овие настови заедно, можеме да кажеме дека прашањата за тоа според кои вредности треба да живее човекот и како општеството треба да го структуира својот интелектуален живот заземаат значајно место во неговото авторство. Дискусиите иницирани од Алаатин Özden Ören се значајни и смисловни и денес кога размислуваме за нашиот културен идентитет. За да би можела една земја да има доверба во собствената култура е поврзано и зависи од нејзината способност да би можела да ги разбере поетите и мислителите што ги израснала таа земја. Не можеме да воспоставиме една силна културна врска со автори чии имиња само ги повторуваме без да ги читаме нивните дела. За да ги запознаеме нив, мораме да ги отвориме нивните книги, да размислиме за прашањата што ги поставуваат и да ги оцениме нивните идеи во контекст на нивното собствено време во кое живееле. Му придавам значење и верувам дека е важно да се запознаат младите со делата на Алаатин Özden Ören. Читањето на неговите песни во училиштата, ставањето на неговите книги на полиците во библиотеките и поведувањето дискусии за неговите есеи и раскази во книжевните средини ќе биде траен чин на благодарност, изразување признание или вид начин на задужбина. Дури и учениците кои го анализираат изборот на зборовите во една песна или поема можат да го развијат нивното внимание кон турскиот јазик. Таквата навика за читање ја внесува посветеноста и приврзаноста кон националната култура по секојдневниот живот. Континуитетот на нашата култура црпи сила од овој жив однос што ќе се воспостави со делата, секој нов читател ја додава својата љубопитност и прашањата за иднината на книжевноста или литературата. Алаатин Özden Ören, кој почина во градот Балкесир на 26

да се читаат и денес. Наша должност е да го пренесеме ова вредно наследство на новите генерации. Се сеќаваме со милост и почит на Алаатин Өздемирен, како и на сите писатели достојни за спомен, кои придонеле за убавината на турскиот јазик и културата на нашиот народ. Драги слушатели, ја слушавте анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Со надеж за повторна средба, во нашето следно продолжение ќе бидеме заедно со една нова тема.

твърдини и подземни тунели. Мрачна темнина. От двете страни се издигнуваат исторически камени дзидини и звуци от чекори, што одекнуваат меѓу тие дзидини. Замислете си како шетате низ еден тесен премин со метри под земјата. Овде не можете да го видите небото. Единственото нешто што ве обкружува наоколу е тишината на каменот и почвата. Но ова не е обична пештера. Тоа е постоењето на еден друг град, веднаш под градот кој му оддолиал, му прокосил на времето. Па добро, кој би бил најнеобичниот начин да се одбрани еден град? Дали да се изградат високи дзидини, огромни порти или кога ќе дојде денот, тие дзидини да се срушат со своји собствени раце? Одлуката што била донесена во Аскалон или Ашкелон во 1191 година била токму таа. Акка или Акрапак, одбраната ја пренела под земјата, во тунелите ископани меѓу камењата. Во Газа, моќта што го држела градот на нозе во живот не била во неговите дзидини, туку во она што било скриено во длабоко вкоренетото наследство, акумулирано од мудреците, караваните и вековите што поминале по тие патишта. Три историски града, три различни одбранбени приказни, кои ја зацртале судбината на палестинската географија, и сите тие

Имаат една заедничка точка, едно нешто заедничко. Тоа е она што навистина го штити еден град и една татковина. Акка или Акра, древен пристанишен град, сместен на Медитеранскиот брег во еден природен залив. Со векови бил една од најкритичните станици на трговијата, воените движења и патиштата за аџилак или поклонение. Како што нагласува УНЕСКО, Акка или Акра поседува изворедно историско наследство кое преживеало од средниот век до денес и над земјата и под земјата. Поголемата трансформација за време на мемлучкиот или мамелучкиот период, значаен дел од красноносниот град бил закопан под земјата и денешниот османлински град бил изграден врз него. Денес во тој стој под земјата целосно биле зачувани улиците, малата, населбите, зградите и онаа искомплицирана сложена подземна инфраструктура. И токму овде започнува приказната на Акка или Акра. Дори и ако еден град би бил уништен над земјата, тој може да продолжи да живее и да го зачува својот идентитет под земјата. Едната од најпознатите градби на оваа подземна мрежа е тунелот на Темпларите. Археолошките истражувања покажуваат дека овој камен коридор, долг приближно 350 метри, бил користен како тајна линија што го поврзувала пристаништето со стратешките точки. Додека животот течел над земјата, под земјата функционирала една тајна артерија што ја воспоставувала безбедноста и поврзаноста на градот. Секако, приказната за отпорот на Акка или Акра не била ограничена само со средниот век. Кога Наполеон Бонапарта во 1799 година го опколил градот, османско-палестинската одбрана под команда на Джезар Ахмед Паша ја поразила француската војска, принудувајќи ја да се повлече. Акка или Акра уште еднаш му докажала на светот како каменот, кога ќе се соедини со вистинската стратегија, може да се трансформира во безвременски отпор. Додека патуваме кон југ по должина на Медитеранскиот брег не пречекува Аскалон или Ашкелон. Овој древен град кој поради неговата стратешка местоположба помеѓу Египет и Левант, Биладушам, во арапскиот свет се споменува како невеста на Сирија, бил познат по своите непробојни зидини. Меѓутоа, најрадикалната приказна за Аскалон или Ашкелон во историјата е напишана со уништувањето на тие зидини. Во 1187 година Селаатин Ејуби го вратил градот од крстоносците. Меѓутоа, по неколку години, кога избувнала третата крстоносна војна, се појавила можноста градот да падне во непријателски раце и да стане моќна воена база. Во 1191 година Селаатин Ејуби донел една исклучително тешка, но стратешка одлука и наредил да бидат срушени зидините на Аскалон или Ашкелон. Да се уништи одбраната на градот со собствени раце за да се заштити тој град. Иако тоа на прв поглед би можело да изгледа и како голема контрадикторност, тоа бил крајно исклучително пресметан потек во законите на војната и стратегијата, бидејќи целта не била да се засолни во собствените зидини, туку да се спречи непријателот повторно да ја употреби таа сила против палестинските територии. Всушност, зидините на Аскалон или Ашкелон не биле само одбранбена линија, тие биле символ на доминацијата, надвласта, гордоста и идентитетот на тие територии. И Газа. Во Газа приказната станува многу повеќе од само тврдина. Бидејќи за да се разбере Газа, треба да се погледне на мапата и патиштата што поминуваат низ неа. Сместена на главната рута помеѓу Египет и Дамаск, Газа била транзитна точка за трговците, аџиите и војските. Меѓутоа, можеби најмалку познатиот аспект на овој град било тоа што бил голем центар на учење или научен центар. Денес името Газа, за жал, често се поврзува со окупација и војни. Сепак, една академска студија објавена во врвното реномирано меѓународно научно списание Journal of the Royal Asiatic Society открива со изнесување на историски документи како Газа се трансформирала во регионален интелектуален центар за време на мемлучкиот или мамелучкиот период. Реализираните инвестиции во Газа помеѓу 1260 и 1516 година го отвориле патот за воспоставување силни образовни институции и формирање широк

круг на мудреци и научници. За време на периодот на ејубите или ајубидите, и мемлуците или мамелуците, голем број мудреци, захадиси и учени луѓе кои патувале помеѓу Египет и Сирија, престојувале во Газа, предавале хадиси и таму пишувале дела, односно твореле. Односно Газа била станица не само за караваните, туку и за идеи и знаење, наука во тоа време. Големината на еден град може да се разбере не само по висината на неговите ѕидини, туку и по луѓето што ги израснал или угостил тој град. Акка или Акра ни го покажа отпорот сокриен под земјата. Аскалон или Ашкелон, стратешкиот ум подготвен дури и да се откаже кога е потребно, а Газа ни покажува дека патиштата не носат само луѓе, туку носат и знаење, наука и култура. Но откако луѓето научиле да ја мерат земјата, да градат ѕидини и да копаат тунели под земјата, го насочиле погледот кон друго место, кон небото. Оние кои истражувале во тврдините Ноке не биле сами во мракот. Звездите над нивните глави им ги шепотеле насоката, времето и растојанието. Човекот не само што го заштитувал градот, тој научил да го чита небото за да го пронајде својот пат, односно тоа е астронавигација, древна вештина со која луѓето ја одредувале својата положба и насока на движење со помош на сонцето, месечината, планетите и звездите во тоа време. Па добро, кога и како човекот почнал да го чита небото како карта или мапа? Во нашето следно продолжение ќе се впуштиме во тоа фасцинантно патување што се протега од подземјата до бесконечноста на небото. До тога што слушање. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.